0: Paradise FM, Mia. Mă cotă să la muzică, mă cotă să la Positiv Vibe. 24 hours a day.
1: 93.6. Biui, top da sesiu. Ia, da sesiu. Paradise FM.